0: Okey.
1: Okay.
0: Kita mai ke tajuk berita dalam negara. Isu internet, kesan konflik Asia Barat terhadap perbelanjaan subsidi antara tumpuan Dewan Rakyat hari ini. Masalah gangguan capaian internet dan kesan konflik di Asia Barat terhadap perbelanjaan subsidi bahan api negara antara perkara dibangkitkan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini.
1: Seterusnya, ini kerajaan persekutuan bayar 1.937 bilion ringgit pampasan tanah LPB di Sabah dan juga di Sarawak.
0: PRN Negeri Sembilan jangan mainkan isu institusi diraja, perlembagaan, kata PM Anwar.
1: RUU Perlindungan Saksi Pindaan 2026 tidak ubah dasar asas Akta 696.
0: Juga dimuatkan Agung terima menghadap Menteri Komunikasi di Istana Negara.
1: Malam Wartawan Malaysia 2026, kewartawanan beretika dalam era AI jadi fokus.
0: Kebakaran di Taman Negara Niah. Operasi pemadaman diteruskan dengan bantuan helikopter. Macam mana boleh terbakar tu tengah hutan tu? Nak kata orang terbakar takkan kot.
1: Takkan terbakar. Panas ke apa kot. Ini Robo World Cup dan Summit 2026 Perkasa Kemahiran Pelajar sokong hasrat Malaysia jadi pencipta teknologi.
0: Peluncuran Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang 2026 bakal berlangsung penuh patriotik.
1: Ini baucer buku madani RM100 boleh ditebus mulai hari ini. Manfaatkan 1.18 juta pelajar IPT.
0: Dewan Rakyat lulus RUU Profession Kerja Sosial 2026. Wujud mekanisme perundangan khusus. Dan juga Rapid KL sahkan isu teknikal punca insiden LRT3.
1: Ini ECRL, keselamatan kekal jadi keutamaan. Dan juga kes buli di Kedah menunjukkan penurunan ketara apabila hanya 7 kes direkodkan sepanjang 6 bulan pertama tahun ini berbanding 43 kes bagi keseluruhan tahun lepas.
0: Dasar BDR penjawat awam jimatkan subsidi petrol 7.3 juta ringgit kata KSN. Ajah akan start bulan depan sahaja bekerja di rumah. Mana tak abang kena telefon jauh duduk rumah.
1: Saya akan berkonti dari rumah. Okey, institusi keluarga golongan muda tangguh kahwin punya anak kerana kekangan keuangan. Ini Malaysia perkukuh kedudukan Moody's rating kekal Malaysia pada tahap A3 penerbit mata wang asing.
0: On Hafiz, gesa KDN siasat operasi network school didakwa disertai warga Israel.
1: Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 5/2027 bakal memperkenal 8 segmen baharu yang menumpukan teknologi pertahanan moden.
0: Geran khas 1.5 bilion ringgit kepada Sabah tidak kurangkan peruntukan pembangunan.
1: Ini kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR bukan permit untuk tinggal di Malaysia. Sebaliknya, hanya mengesahkan seorang itu telah didaftarkan sebagai seorang pelarian.
0: Juga dimuatkan bernama catat rekod Malaysia Book of Record, kumpulan pengamal media paling ramai, Tawan Gunung Kinabalu. Dan juga 199 projek JKR jalani penilaian PH. Rekod 44% pengurangan pelepasan karbon.
1: Ini tangani peningkatan kos perubatan swasta. Seterusnya, akta pindah akta pengangkutan jalan, pesalah kemalangan serius berdepan perintah bayar pampasan.
0: Yang terakhir untuk di bernama SFV keluarkan 1,000 ton hasil makanan sokong keterjaminan bekalan Selangor.
1: Ya, ini juga yang terakhir. Subsidi petroleum kerajaan jangka tanggung RM40 bilion tahun ini.
0: Alright. Molek-molek lah kau dah.
1: Oh, cik Amik molek lah.

Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alah, kita senior dia kerja semua dalam poket. Haa, macam tu, tuan-tuan.
1: Tu dia.
0: Betul kot tu.
1: Tapi itulah. Pencin tak ada je.
0: Haa, cuma tak ada pencin lah. Kan.
1: Tapi ada, dia pun lipat balik. Kalau kerja gaji lah, contohlah kalau negeri. Apa nama? Bila degree keluar mula-mula contohlah. Apa nama saya 3,000 kan.
0: Betul.
1: 3,000 lah ni. Lepas tu bila lama-lama kita ni degree. Lama-lama kita jadi manager esok. Gaji 10,000. 10,000, 15,000. Waktu tu dia kata EPF pun sejuta lah. Nak buat apa lagi bang? Sejuta. Pikap-pikap pun betul juga.
0: Nak buat apa dah bang? Masa tu umur apa dah bang?
1: Dah pencen nanti dapat EPF dapat sejuta. Dapatlah sejuta okey lah.
0: Kalau dan pencen bang? Kalau tak dan pencen?
1: Kalau tak dan pencen, kerja-kerjaan pun tak ada pencen. Tapi pencen bagi kat orang no. Boleh diwarisi kan?
0: Dia boleh diwarisi tapi... Itulah. Tak faham lah. Panjang
1: macam. Jadi macam ajar tak apa. Macam ajar tak ada. Pencen diwarisi kepada Haji. Haji dah ajar tak ada. Apa lagi?
0: No. Aduh.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 5 2027 bakal memperkenalkan 8 segmen baharu yang menumpukan teknologi pertahanan moden. Setiausaha Bahagian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan Muhammad Nizam Muhammad Khair berkata, langkah itu selaras usaha memastikan pameran duit tahunan yang mula sejak 1991 itu kekal relevan dengan perkembangan industri pertahanan global. Untuk edisi ke-18, secara amnya terdapat 30 segmen dan 8 daripadanya merupakan segmen baharu termasuk teknologi drone, kecerdasan buatan, pesawat tanpa pemandu serta teknologi terkini dalam industri pertahanan. Muhammad Nizam berkata pengisian baharu lain merangkumi pameran kenderaan sokongan tentera udara dan tentera laut selain aset kebombaan. Setakat ini, Korea Selatan, Rusia, Indonesia dan Emirat Arab Bersatu UAE telah mengesahkan penyertaan. 5/2027 dijadualkan berlangsung dari 20 hingga 24 April tahun hadapan. Sindiket mengeluarkan permit kerja serta kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah menerusi serbuan di sekitar Kulim bulan lalu. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata serbuan di empat lokasi itu membawa kepada penahanan 24 individu termasuk 19 lelaki warga Bangladesh, 4 etnik Rohingya serta seorang wanita tempatan berusia antara 20 hingga 52 tahun. Beliau berkata sindiket itu dipercayai dikendalikan seorang lelaki warga Bangladesh yang menggunakan beberapa syarikat termasuk syarikat pembinaan bertaraf G7 bagi mengamburi pihak berkuasa dalam urusan permohonan permit kerja warga asing. Menurut beliau, sindiket terbabit dipercayai mengeluarkan permit kerja dan kad UNHCR palsu kepada warga asing yang membayar antara RM80 hingga RM250 bagi setiap dokumen. Polis turut merampas 40 pasport, 10 telefon bimbit serta 1 permit kerja palsu serta 4 komputer riba yang dipercayai digunakan untuk menghasilkan dokumen berkenaan. Dato' Azli berkata seorang lagi suspek utama warga Bangladesh yang memiliki 4 kedai komputer di Kulim, Sungai Petani dan Batua Sepuluh Pinang melarikan diri dan sedang diburu polis. Kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959-63 dan polis turut meneliti tindakan lanjut mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram AMLA.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, kes jenayah melibatkan warga Myanmar etnik Rohingya di Kedah menunjukkan peningkatan pada tahun lalu dan 6 bulan pertama tahun ini. Namun, majoriti kes dilaporkan berlaku secara sesama komuniti berkenaan tanpa melibatkan masyarakat tempatan. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abdul Shah berkata sebanyak 17 kes melibatkan 18 tangkapan direkodkan pada 2023 sebelum meningkat kepada 65 kes dengan 75 tangkapan pada 2025. Beliau berkata sebanyak 14 kes dengan 23 tangkapan direkodkan pada 2024 manakala bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini sebanyak 39 kes dicatatkan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah. Dalam perkembangan sama, Dato' Azli berkata polis turut mempergiatkan usaha membentras kegiatan penyeludupan migran dengan 116 tekong dan ahli sindiket ditahan sejak 2023. Katanya pada 2023, seramai 25 tekong ditahan bersama 125 imigran, diikuti 44 tekong dan 171 imigran pada 2024, manakala 47 tekong bersama 222 imigran ditahan pada 2025. Dalam tempoh Januari hingga Jun tahun ini pula, seramai 37 tekong dan ahli sindiket bersama 246 imigran ditahan. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah mengesan aktiviti pelupusan sampah domestik secara haram di sebuah lot tanah berhampiran Bukit Bayan, Sungai Petani pada 12 Julai lalu. Aktiviti itu dipercayai dilakukan oleh kontraktor yang mengutip sampah domestik dari kawasan perindustrian di Kuala Muda. Pengarah JAS Kedah, Sharifah Zakiah Said Saab dalam satu kenyataan semalam berkata, siasatan hasil aduan orang awam mendapati tapak pelupusan itu tidak mempunyai kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling. Menurut beliau, JS Kedah telah mengambil sampel sisa pembejal untuk dihantar ke Jabatan Kimia bagi tujuan analisis makmal. Katanya, pelupusan sampah domestik atau sisa pembejal di kawasan tidak dibenarkan boleh menyebabkan pencemaran air dan tanah selain memberi kesan kepada alam sekitar, kesihatan awam serta keseimbangan ekosistem. Kes disiasat mengikut Seksyen 29A-1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 kerana membenarkan aktiviti pembakaran terbuka. Selain Seksyen 34A-6 Akta sama kerana menjalankan aktiviti kita semula sisa pembejal tanpa kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA, JS turut menunjuk kes kepada Perbadanan Pengurusan Sisa Pembejal dan Pemeriksaan Awam SWCOP untuk tindakan penguatkuasaan serta pemantauan lanjut. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, kita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Victoria.
1: Ni
0: bulan 7, nanti nak masuk bulan 8. Jangan lupa tuan-tuan, kibarkan.
1: Kibarkan bendera.
0: Jalur gemilang.
1: Gemilang.
0: Bendera Kedah.
1: Betul.
0: Dan bulan 8 nanti kita celebrate betul-betul. Kita menaikkan lagi semangat
1: kemerdekaan dan
0: kemerdekaan. Tapi bulan 8 ni kita kemuncaknya sebelum 31 Ogos tu 23 Ogos kemuncak.
1: Dah tahu dah. Okey. Tahu dah kita
0: nampak
1: tahu.
0: Dah,
1: nampak dah 23 8 tu kita nampak dah.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi pada pukul 4.53 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi. Allahu Akbar.

usir segera rakyat Israel berstatus duit kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: di sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
1: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
1: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
2: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
3: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini, 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas, jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan, menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata, fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
4: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam, dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Azia Ahmad dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan program Jualan Rahmah Madani. PJRM berjaya menjimatkan perbelanjaan rakyat sebanyak RM238.64 juta sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Dr. Fauziah Saleh berkata jumlah itu direkodkan menerusi 21.12 juta transaksi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan program berkenaan. Beliau berkata PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat. Beliau berkata demikian pada sidang Parlimen hari ini. Berita seterusnya. Malaysia dijangka mula mengalami fenomena Super El Nino bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Dr. Ahmad Fairuz

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan anak bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 15 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu isyak pada pukul 7.50, wilayah Persekutuan Labuan 7.53 dan Kuching Sarawak 8.8 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.45, Kuala Terengganu, Terengganu 8.41 minit malam, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Baru Johor 8.33, Bandaraya Melaka, Melaka 8.40, Seremban Negeri Sembilan 8.42, Shah Alam Selangor 8.45 minit malam, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alok Stark Kedah 8.54 dan Kangar Perlis 8.55 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan atau JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

0: Rose. Mini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Pukul 7 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Itu dia tadi goals permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Buat semua sahabat dan juga bestie Ita semua, diharapkan semuanya terhibur. Ya, inilah waktunya, inilah masanya. Lagu-lagu yang akan anda dengar adalah permintaan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, semestinya dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi permintaan daripada sahabat kita yang mana lagu ini permintaan daripada Princess Sue. Beliau inginkan lagu daripada Amy Mastura, Cinta. Seterusnya permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Mungkin untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, semangat ni dah hilang. Bila dengar lagu ni, terus bersemangat, terus kekal bersama dengan Nasional Malam, semestinya bersama dengan siapa tu? AJ.

Bila naik saksi daripada spider, permintaan daripada sahabat kita budak lawa mistik. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika anda ada masalah yang nak dikongsi, luahan yang nak dikongsi bersama dengan kami, anda boleh kongsikanlah bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Mungkin bukan apa, sebab tadi waktu siang AJ ada mengikuti kursus lah mengenai psikologi. Kadang-kadang seseorang tu bila ada masalah, bila dia pendam, jadi masalah tu dia boleh membuatkan seseorang itu zahirnya luar biasa. Daripada zahir, kemudian daripada zahir itu dia boleh luahkan melalui perilakunya, yang mana daripada seorang yang normal jadi tak normal lah. Itu disebabkan kadang-kadang perkara yang di luar jangkaan boleh mereka lakukan. Jadi jika anda ada nampak sahabat-sahabat kita yang tiba-tiba daripada seorang yang ceria bertukar menjadi seorang yang pendiam, lebih suka menyendiri, elok tegur lah kan. Mungkin kita tak dapat membantu ataupun menyelesaikan masalah, tapi sekurang-kurangnya kita dapat meringankan beban beliau apabila mereka meluahkan apa yang mereka rasa, tekanan ke ataupun depresi dalam diri dia. Mungkin ialah kadang-kadang seseorang tu dia cuba nak kental, jadi dia tak nak kongsikan dengan sesiapa. Dia percaya bahawa dia boleh menghadapi setiap dugaan ataupun cabaran dalam hidup dia, tapi sebenarnya benda tu memakan diri sendiri. Jadi AJ nak ingatkan untuk semua pendengar setia Nasional FM, tak kiralah tua ke muda ke, jika anda melihat seseorang berbeza daripada selalu, tegur mereka, tak kisahlah laki ke perempuan. Jadi kita sama-samalah berkongsi, mungkin daripada pertolongan anda tu boleh membuat sesuatu lebih positif kepada sahabat kita yang menghadapi cubaan, dugaan ataupun tekanan dalam hidup mereka. Dan pada waktu malam begini, semestinya anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam sambil mendengar lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, sambil terfikir apa yang akan berlaku pada esok hari kan, apa yang telah berlaku pada waktu siang tadi. Jadi diharapkan malam ni kita santai-santai je, jangan terlalu tertekan, terus berhibur dan terus santai bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Aniza Samin buat rakan-rakan di Nasional FM dan juga adik-beradik, semoga dipermudahkan semuanya. Berangkat lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Tapi kita dengarkan lagu permintaan daripada Shannon Abdul Rashid, berangkat lagu daripada Aida Agil, Segalanya Pasti. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: menjalankan siasatan berhubung operasi network school yang didakwa disertai warga Israel. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Kementerian Perpaduan Negara KPN melancarkan dua pelan strategik sebagai dokumen rujukan utama dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menurut menterinya, Dato' Aaron Ago Dagang, pelan strategik KPN 2026-2030 dan pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 akan dilaksanakan secara berfasa bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
1: Pelan strategik 2026-2030 ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu pendigitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the core business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dato' Aaron Ago Dagang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
2: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ni.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi tumpas dalam serbuan di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata sebanyak 9,000 liter diesel berjaya dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
3: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contoh, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi, contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini, di tempat store, balik. Sampai store, dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan 2 warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan.

0: Pengarah KPDN Pulau Pinang S. Jagan berkata siasatan mendapati suspek menjual jersey tersebut secara dalam talian termasuk jualan secara siaran langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019. Seorang murid tahun 1 maut di langgar bas sekolah yang dinaikinya di Jalan Bunga Raya, Taman Seri Lalang, Keluang, Johor. Ketua Polis Daerah ACP Bahrin Mohd Noh berkata kejadian berlaku kira-kira pukul 4.20 petang selepas murid lelaki berusia 7 tahun itu turun dari bas dan berada di tepi kenderaan terbabit. Pemandu bas, seorang wanita berumur 36 tahun, kemudian membelok dan tanpa sedar telah melanggar mangsa sehingga jatuh. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah kepada aksi separuh akhir yang menemukan dua kuasa besar bola sepak dunia, England dan Argentina, awal pagi esok. The Three Lions memburu tiket ke akhir buat kali pertama sejak muncul juara pada 1966. Manakala, La Albiceleste berusaha meneruskan momentum untuk menambah satu lagi penampilan di pentas akhir. Pasukan yang berjaya mara ke akhir bakal bertemu Spanyol Isnin depan. Dalam pada itu, pemain tengah England Jude Bellingham terus menjadi tumpuan menjelang aksi separuh akhir esok. Pemain berusia 23 tahun itu mencetuskan fenomena dalam kalangan penyokong selepas membantu pasukannya mara ke kelompok 4 terbaik. Di kampung halamannya, Stourbridge, pelbagai sambutan diadakan termasuk mural khas dan tawaran perjalanan percuma kepada penumpang yang bernama Jude. Bellingham kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak Three Lions bersama kapten pasukan Harry Kane dengan 6 gol. Sementara itu, rumah bintang muda Spanyol Lamine Yamal di Barcelona dilaporkan menjadi sasaran cubaan pecah masuk beberapa jam selepas beliau membantu negaranya mara ke perlawanan akhir Piala Dunia. Menurut polis wilayah Catalonia, dua individu bertopeng didapati cuba memasuki kediaman Lamine Yamal namun melarikan diri selepas dikesan pengawal keselamatan. Tiada kecederaan atau kerugian dilaporkan dalam kejadian itu dan siasatan sedang dijalankan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 2,000 kes Ebola termasuk 754 kematian direkodkan di Kongo. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran wabak itu berkemungkinan 2 hingga 4 kali lebih besar daripada angka rasmi. Dalam pada itu, pihak berkuasa kesihatan memaklumkan wabak itu kini telah merebak ke 5 wilayah di negara Afrika Tengah berkenaan. WHO memaklumkan tiada vaksin atau rawatan yang diluluskan. Namun, ujian klinikal pertama ubat antivirus telah dimulakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengusiran serta merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak, Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Argentina, Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

16 Julai 1981, penganugerahan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

0: Time for World Cup updates on Activate.
1: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Surya matahari menyinar ke hati anda. Jelang pagi, Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pelancaran saluran sukan RTM disebut sebagai wadah perpaduan rakyat menerusi sukan tanpa mengira bangsa dan agama.
0: RTM 80.